0: Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио нүкте кизет ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбир Алманова, бұл авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Ертең Петропавл қаласында 24 градус жылы болады, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус жылы, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте сынап бағанасы 29 градусқа дейін жоғарылайды, Таразда плюс 28, Атырауда 19 градус жылы. Ақтауда плюс 17, Ақтөбеде 24 градус нөлден жоғары, Оралда плюс 20, Семей, Өскемен қалаларында 28 градус жылы, Қарағандыда плюс 26, Теміртауда плюс 24, Жезқазғанда 29 градус жылы, Балқашта сынап бағанасы 27 градус жылыны көрсетеді, Талдықорғанда плюс 28, Астанада сынап бағанасы 20 градус жылыны көрсетеді, Алматыда плюс 24.

теплое море, жаркое солнце, синие, синие волны и пустые.

0: Астанада сағат 6. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдар маңы эфириде жаңалықтармен Нәбира Алманова. Елімізде сақтандыру полисінің құнын есептеу жүйесі өзгереді. Бұдан былай жүргізушінің жолдағы тәртібіне көбірек мән беріледі. Жүргізуші неғұрлым ұқыпты жүріп жол көлік оқиғасына түспесе, сақтандыру құны соғұрлым төмен болады. Ал жол апатына жиі түскендердің полисі қымбаттайды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осылай деп мәлімдейді. Сирек қолданатын M1 және M2 класстары алып тасталмақ. Орташа сақтандыру құны 23.870 теңгеден 28.130 теңгеге дейін өседі. Одан бөлек жеке тәуекел бағасы енгізіледі. Осыған байланысты сақтандыру компаниялары бірыңғай дерекқордағы мәліметтерге қол жеткізе алады. Республикамызда вице-президенттің өкілеттіктері заң жобасында бекітілді. Ол президент тапсырмаларын орындайды, құрылтаймен және үкіметпен жұмыс істейді. Мемлекет басшысы мерзімнен бұрын кеткен жағдайда билік алдымен вице-президентке өтеді. Үміткерге қойылатын талаптар: туғаннан Қазақстан азаматы, жасы 40-тан асқан, мемлекеттік тілді меңгерген, соңғы 15 жылда яғни елде тұрған және жоғары білім бар болуға тиіс. Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті Айбек Дәдебай атқарған. Ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты лауазымнан босатылды. Роман Скляр бұған дейін премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 57 ардагер ғана қалды. Қазіргі таңда олардың орташа жасы 101-де, ал ең жасы үлкені 105-те. Ардагерлердің ішінде 43 адам соғысқа тікелей қатысқан, 14-ті соғыс жылдарында мүгедектік алған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Елімізде ардагерлерден бөлек жеңіске үлес қосқан 32852 адам тұрады. Биыл ардагерлерге бір жолға әлеуметтік көмекке 3.4 миллиард теңге бөлінген, барлығы шамамен 32.900 адам қамтылады. Соғыс ардагерлеріне әр қайсына 5 миллион теңгеден төленеді. Таяу шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты әлемдік мұнай бағасы қымбаттады. Brent маркалы мұнай барреліне 114 доллардан асып жығылды, ал WTI шамамен 105 доллар деңгейінде саудаланып жатыр. Бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы қақтығыстар мен Біріккен Араб Әмірліктері аумағында зымырандардың ұсталғаны туралы хабарлар әсер еткен. Әзірге осы, өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыз. Сіздер Нәбира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 24 градус жылы болады, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус нөлден жоғары, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте плюс 29, Таразда 28 градус жылы, Атырауда плюс 19, Ақтауда 17 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде плюс 24, Оралда 20 градус жылы, Семей, Өскеменде 28 градус нөлден жоғары, Қарағандыда плюс 26, Теміртауда 24 градус жылы, Жезқазғанда плюс 29, Балқашта 27 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда 28 градус жылы болады, Астанада плюс 20, Алматыда 24 градус нөлден жоғары.

0: В Астане 7 часов.
1: Казахстан Республикасының әнұраны.

0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдар маған эфирде жаңалықтармен Нәбір Алманова. Елімізде сақтандыру полисінің құнын есептеу жүйесі өзгереді. Бұдан былай жүргізушінің жолдағы тәртібіне көбірек мән беріледі. Жүргізуші неғұрлым ұқыпты жүріп жол көлік оқиғасына түспесе, сақтандыру құны соғұрлым төмен болады. Ал жол апатына жиі түскендердің полисі қымбаттайды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осылай деп мәлімдейді. Сирек қолданатын M1 және M2 кластары алып тасталмақ. Орташа сақтандыру құны 23.870 теңгеден 28.130 теңгеге дейін өседі. Одан бөлек жеке тәуекел бағасы енгізіледі. Осыған байланысты сақтандыру компаниялары бірыңғай дерекқордағы мәліметтерге қол жеткізе алады. Республикамызда вице-президенттің өкілеттіктері заң жобасында бекітілді. Ол президент тапсырмаларын орындайды, құрылтаймен және үкіметпен жұмыс істейді. Мемлекет басшысы мерзімнен бұрын кеткен жағдайда билік алдымен вице-президентке өтеді. Үміткерге қойылатын талаптар: туғаннан Қазақстан азаматы, жасы 40-тан асқан, мемлекеттік тілді меңгерген, соңғы 15 жылда яғни елде тұрған және жоғары білім бар болуға тиіс. Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті Айбек Дәдебай атқарған. Ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты лауазымнан босатылды. Роман Скляр бұған дейін премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 57 ардагер ғана қалды. Қазіргі таңда олардың орташа жасы 101-де, ал ең жасы үлкені 105-те. Ардагерлердің ішінде 43 адам соғысқа тікелей қатысқан, 14-ті соғыс жылдарында мүгедектік алған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Елімізде ардагерлерден бөлек жеңіске үлес қосқан 32852 адам тұрады. Биыл ардагерлерге бір жолға әлеуметтік көмекке 3.4 миллиард теңге бөлінген, барлығы шамамен 32.9 мың адам қамтылады. Соғыс ардагерлеріне әр қайсына 5 миллион теңгеден төленеді. Таяу шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты әлемдік мұнай бағасы қымбаттады. Brent маркалы мұнай барреліне 114 доллардан асып жығылды, ал WTI шамамен 105 доллар деңгейінде саудаланып жатыр. Бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы қақтығыстар мен Біріккен Араб Әмірліктері аумағында зымырандардың ұсталғаны туралы хабарлар әсер еткен. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыз. Сіздер Нәбір Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 24 градус жылы болады, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус нөлден жоғары, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте плюс 29, Таразда 28 градус жылы, Атырауда плюс 19, Ақтауда 17 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде плюс 24, Оралда 20 градус жылы, Семей, Өскеменде 28 градус нөлден жоғары, Қарағандыда плюс 26, Теміртауда 24 градус жылы, Жезқазғанда плюс 29, Балқашта 27 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда 28 градус жылы болады, Астанада плюс 20, Алматыда 24 градус нөлден жоғары.

0: Премиум отбасы тарифімен смартфон және интернетін тегін алыңыз. Билайн.
1: Эрофинанс. Көлік кепілге қойылып, жүргізу құқығымен берілетін микрокредит. Сақтандырусыз және GPS-сіз. Автокөлік құнының 80%-на дейін мақұлдай аламыз. 86 миллион 500 мың теңгеге дейін. Эрофинанс. Бұл жылда мақұлдау және ыңғайлы төлемдер. Дәл қазір 2346 қысқа нөміріне хабарласыңыз.
2: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
3: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

0: Реклама на Авторадио.
1: Автомобили MG от Allure теперь доступны по программе «Таза Пайда». Рассрочка и доступный кредит от 4,9%. Ежемесячный платеж от 71 220 тенге. Подробная информация по номеру 3388. Гарантия на автомобиле 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
2: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Forte Bank сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
3: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Зырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фит-сервис автосервистерінде жүріс бөліміне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз.
6: Жак автомобильдеріне 5 миллион 990 мың теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде. Немесе 757 нөмір арқылы.
7: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

0: Астанада сағат 9. Спонсор часа – компания «Таскредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: «Таскредит» – я уже еду.
2: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
3: Авторадио Казахстанның ақпарат қызметі.
4: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Қазақстан шетелде инвесторларды қолдау орталықтарын ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы премьер-министрі Олжас Бектенов инвесторлардың құқықтарын қорғау жөніндегі кеңесте айтты. Қазақ Инвест ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Сұлтанғали Кенжеқұлов инвестициялық циклдың жаңа тәсілдері туралы баяндады. Компания АҚШ, Германия, Қытай, Ресей, Түркия, Малайзия және Қатарда жұмысын күшейтіп, өкілдіктерін бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсететін орталықтарға айналдырмақ. Бұл инвесторларға жобаларды пысықтау кезінде Қазақстанға келмей-ақ барлық мәселелерді шетелде шешуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарында инвесторларға арналған терезелер ашу тапсырылды. Алматыда кене шаққан адамдар саны көбейіп, көктем басталғалы мыңнан астам тұрғын зардап шеккен. Соңғы апталарда 500-ден астам адам медициналық көмекке жүгініп, олардың жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Эпидемиологтардың мәліметінше, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 19%-ға жоғары және бұл маусым ертерек басталған. Кенелер қала аумағында көбейіп, олармен күресу үшін орман алқаптары, саябақтар және демалыс орындары өңделіп жатыр. Қазіргі таңда 250 гектардан астам жер дәрленгеніне қарамастан шағымдар азаймай отыр. Мамандар тұрғындарды сақтық шараларын сақтап, кене шаққан жағдайда бірден медициналық мекемеге жүгінуге шақырады. Шайбалы хоккейден әлем чемпионатының бірінші дивизионы А тобында Қазақстан құрамасы Польшаға қарсы үшінші ойынын өткізді. Кездесудің алғашқы екі кезеңінде қазақстандық хоккейшілер гол соға алмаған, ал қарсылас бір шайба енгізді. Үшінші кезеңде отандастарымыз үш гол соғып, өз қақпасына бір шайба өткізіп алған. Нәтижесінде Қазақстан құрамасы 3-2 есебімен жеңіске жетті. Осылайша команда турнир кестесінде 9 ұпаймен көш бастап тұр. Шетел жаңалығына назар аударайық. АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Иранға қарсы соғыстың шабуыл кезеңі аяқталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, АҚШ пен Израиль жүргізген эпикалық ашу операциясы қойылған мақсаттарға жеткеннен кейін тоқтатылған. Рубио АҚШ бейбіт жолда қалайтынын және президент Дональд Трамп келісімге келуді жөн көретінін айтты. Бұл мәлімдеме Ормуз бұғазы аймағындағы шабуылдардан кейін жасалып, аймақтағы шиеленісті күшейтті. Иран әзірге ресми жауап бермеген, бірақ бұған дейін парламент спикері Мохаммед Галибаф жағдайдың жалғасуы АҚШ үшін тиімсіз екенін айтқан. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жансұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
3: Ауа райы болжамы.
4: Бүгін Петропавл мен Көкшетауда +20, Қостанай мен Павлодарда аздап жауын-шашын, 22 градус жылы болады. Екібастұзда 23, Түркістан қаласында 32 градус жылы, Шымкентте 29, Тараз қаласында 28 градус, Қызылордада 31. Атырау қаласында жауын-шашын +21, Ақтау қаласында 15 градус, Ақтөбеде 23, Орал қаласында 24, Семейде 27, Өскемен қаласында 25 градус. Қарағанды мен Теміртау қалаларында 25, Жезқазғанда 31, Балқаш пен Талдықорғанда 26 градус жылы. Астана мен Алматыда бүгін +25.

0: Астанада сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жансұлан Мейрамбек. Қазақстанда жылдамдықты сағатына 2 шақырымға асырғаны үшін айыппұл салынады деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Ішкі істер министрлігі өкілі Ақтота Боранова әкімшілік жауапкершілік бұрынғыдай тек жылдамдықты сағатына 10 шақырымға және одан жоғары асырғанда қолданылатынын айтты. Оның сөзінше 8 мамырдан бастап күшіне енетін құжат тек камералардың жұмыс тәртібі мен өлшеу дәлдігін нақтылауға қатысты. Бұл өзгерістер жүргізушілер үшін жаңа талаптар енгізбейді және айыппұл салу шегіне әсер етпейді. Қазақстанда мобильді аударымдар тек белгілі бір шарттар орындалғанда ғана бақылауға алынады. Яғни қаражаты 100 және одан да көп әртүрлі жіберушіден түсіп, бұл жағдай 3 ай қатарынан қайталанып, жалпы сома 12 ең төменгі жалақыдан асса ғана мәліметтер салық органдарына беріледі. Бұл талаптар жеке мақсаттағы шоттарға қатысты, алайда жеке кәсіпкер төлемдерді жеке шотына қабылдаса, ол да бақылауға түсуі мүмкін. Аударымдардың өзіне салық салынбайды, тек тауар немесе қызмет үшін төлем ретінде алынған табысқа ғана салық салынады. Бақылау хабарламаға жіберу және камералдық бақылау кезеңдерінен тұрады. Ал заң бұзушылық үшін айыппұл қарастырылған. Салық органынан хабарлама алған жағдайда декларация тапсырып немесе түсіндірме беру қажет. Қазақстанда жаңа құрылтай депутаттарына қатысты тәртіптік шаралар заң жобасында белгіленді. Қазақстан құрылтайы парламенттің орнына келетін жоғары өкілді орган ретінде қарастырылған. Құжатқа сәйкес депутаттарға кәсіпкерлікпен айналысуға, өзге ақылы қызметтерді атқаруға және коммерциялық ұйымдарды басқаруға тыйым салынады. Дәлелсіз себеппен отырыстарды 3 реттен артық өткізіп алса, сол күндер үшін жалақы төленбейді. Ал дауыс беру құқығын басқаға бергені үшін жалақыдан айыру қарастырылған. Нормаларын бұзған жағдайда ескерту, кешірім сұрату, отырыстан шығару және жалақыдан айыру сияқты шаралар қолданылады. Шешімдерді төраға жанындағы әдеп жөніндегі кеңес қабылдайды. Бұл туралы жазған Stan.kz ақпарат агенттігі. Шетел жаңалығына назар аударайық. Испания билігі бортында хантавирус тіркелген круиздік кемені қабылдайтынын растады. Лайнер Кабо-Вердеден Канар аралдарына бағыт алған және жақын күндері жетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметінше кемеде 3 адам қайтыс болған. Олардың екеуінде вирус зертханалық түрде расталған. Ұйым хантавирустың адамнан адамға жұғуы өте сирек екенін және шамамен 150 жолаушы үшін қауіп деңгейі төмен екенін атап өтті. Қалған жолаушылар мен экипаж мүшелері кеме келген соң толық медициналық тексеруден өтеді. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін. Жансұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Бүгін Петропавл мен Көкшетауда 20 градус, Қостанай мен Павлодарда 22, Екібастұзда 23, Түркістан қаласында 32 градус жылы, Шымкент пен Таразда 28, Қызылорда қаласында 31 градус. Атырауда жауын-шашын плюс 21, Ақтауда 15, Ақтөбеде жауын-шашын болады 23 градус жылы. Орал қаласында 24, Семейде 27, Өскемен Қарағанды және Теміртауда 25, Жезқазғанда 31, Балқаш пен Талдықорғанда 26 градус, Астана мен Алматыда 25.

0: Авторадиода жарнама.
1: Әлор ұсынған MG автокөліктері. Енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

Сәлем-сәлем, ардақты тыңдарман. Көктемнің көркем күні 6 мамырда келіп жетті. Табиғаттай құлпырып, жүрегіңіз жылыққа толы болсын. Бүгінгі күніңіз табысты, ал көңіл-күйіңіз керемет болсын. Сіздермен Авторадио Қазақстанда.

Тыңдарман, қолайлысы тіпті кейде өз-өзіңді алдаудың ең әдемі түрі. Өмір ешқашан толдайын күйінде келмейді, ол дәл қазір, дәл осы сәтте өтіп жатыр.

Иә, достар, кейде өмір бізден батылдықты талап етеді. Сезімді жасырып қалмай, барынша шынайы болуды. Дәл осындай көңіл күйді жеткізетін ән Макс Барских туындысы. Жүрекке жақын әуен, терең мағына, ендеше сезімге

Иә, достар, біз көбіне сәттілік сырттан келеді деп ойлаймыз, бірақ ол әрекеттен туады. Қозғалыс болмаса, мүмкіндік те болмайды. Сіздермен болған Динара Дәулетқызы, келесі музыкалық сағатта қайта кездескенше.

чувствую.

0: Астанада сағат 12. Сағат демеушісі Таскредит компаниясы.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Таскредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Таскредит, мен кеттім онда сол жақтан. Таскредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат taskredit.kz-те.
0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
2: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жансұлан Мейрамбек. Қазақстанда денсаулығына байланысты көлік басқаруға болмайтын жүргізушілер туралы мәліметтерді Ішкі істер министрлігі базасына енгізу жоспарланып отыр. Депутат Екатерина Смышляева бұл шара жүргізушілердің рөлге отыруын шектеуге мүмкіндік беретінін айтты. Ал Нұртай Сабильянов мұндай жүргізушілерді бұрын тек сот арқылы ғана шектеу мүмкін болғанын атап өтті. Жаңа тәсілде нақты диагноз берілмей, тек көлік жүргізуге тыйым салынғаны туралы белгі көрсетіледі. Сонымен қатар мәжілісте жүргізушілерді даярлау және жол қауіпсіздігіне қатысты заң жобасы қаралып, автомектептерді бақылауды күшейту ұсынылған. Мәжіліс депутаттары ауыл шаруашылығы жерлерін беру процесін толық электронды форматқа көшіруді ұсынды. Мәжіліс қабылдаған өзгерістерге сәйкес жер комиссияларының жұмысы тоқтатылуы мүмкін. Депутат Нұржан Әшімбетов бұл шешім адам факторын азайтып, ашықтықты арттыруға бағытталғанын айтты. Сонымен қатар ол мұндай жүйе ауыл тұрғындарының шағымын тудыратын сыбайлас жемқорлықты азайтуға ықпал ететінін жеткізді. Ауыл шаруашылығы жерлерін беру үшін электронды конкурстар енгізу жоспарланып отыр. Қазақстанда электромобильдер үшін мемлекеттік нөмірдің жаңа түсін енгізу ұсынылды. Санжар Әділов бұл бастама туралы мәлімдеп, нөмір фонын жасыл түске ауыстыру жоспарланып отырғанын айтты. Мұндай белгі электромобильдерді ақылы тұрақтарда, зарядтау станцияларында және басқа да орындарда оңай тану үшін қажет. Шенеуніктің сөзінше, бұл әлемдік тәжірибеге сай келетін шешім болып табылады. Қазіргі таңда электромобильдерге қатысты заң күшіне енгенімен, оларды тану кезінде техникалық қиындықтар сақталған. Сондықтан жеке түсті нөмір енгізу осы мәселелерді шешуге бағытталған. Қасым Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинге Қытайдағы жарылысқа байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Қытайдың Хунань провинциясындағы пиротехникалық зауытта болған жарылыстан көптеген адам қаза тапқаны хабарланған. Президент бұл қайғылы оқиғаны терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Ол қаза тапқандардың отбасыларына сабыр, алла жараланғандардың тез сауығып кетуін тіледі. Қытай тарапынан берілген мәліметке сәйкес жарылыстан 26 адам көз жұмып, 61

0: адам жараланған. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Бүгін Петропавл мен Көкшетауда плюс 20, Қостанай мен Павлодарда 22 градус, Екібастұзда 23, Түркістан қаласында 32 градус жылы, Шымкент пен Таразда 28, Қызылордада 31, Атырау қаласында жауын-шашын плюс 21, Ақтау қаласында 15, Ақтөбеде плюс 23, Орал қаласында 24 градус, Семейде 27, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда 25 градус, Жезқазғанда 31, Балқаш пен Талдықорғанда 26 градус, Астана мен Алматыда бүгін плюс 25.

Я тыңдарман, кей әндер бар, бір естісен өткен күндер қайта оралатындай. Долина, чудная долина, дәл сондай туынды. Әуенмен бірге балалық шақ елестеп, жүрекке жылы сезім ұялатады. Ностальгияның ең нәзік сәттерін сыйлайтын жаңа музыкалық сағатымыз басталды. Сіздермен Динара Дәулет.

иә, сүйемін деу оңай, бірақ оны іспен дәлелдеу керек. Кішкентай қамқорлық, шынайы назар, адалдық, міне, махаббаттың тілі осы. Егер сен шын сүйсең, оны күн сайын көрсет, себебі уақыт өтеді, ал айтылмаған сезімдер

Тыңдарман, жүректен шыққан сөздер әр қашан ерекше әсер қалдырады. Алда эфирге шығарыңыз айдары басталатын естеріңізге салам. Сіздердің хаттарыңызды 877-105-05 нөмірінде күтемін. Бізге хат жазу тегін екенін ұмытпаңыздар.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

Достар, мамырдың тамаша күні сіздерге шабыт пен қуат сыйласын. Әр сағатыңыз шаттыққа толып, армандарыңызға бір қадам жақындай түсіңіздер деген тілекпен осы музыкалық сағатты аяқтаймын. Бірақ мен сіздермен қоштаспаймын, жаңалықтардан кейін эфирге шығарыңыз айдарында қайта сіздермен бірге.

0: Эфирге шығарыңыз. Әрине, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз.
1: Е, достар, Авторадио Қазақстанда жүректен жеке жылу сыйлайтын эфирге шығарыңыз айдары жалғасады. Ендеше менде көп сөзбай, бірден хаттарыңызды оқиын. Қайырлы күн, Авторадио ұжымы. Келе жатқан отан қорғаушы күні мерекесімен сіздерде жұмыс жасап жүрген барлық ер азаматтарды еліміздің ерлер қауымында құттықтаймын деген екен. Және де Алматы қаласы, Алматы су энергетика және сумен қамтамасыз ету басқармасының көлік және арнайы көлік департаменті ұжымының барлық ерлері мен басшыларын келіп жеткен мерекемен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, отбасылық бақыт, амандық, жұмыстарыңызға табыс, береке тілеймін. Әрқашанда бар болыңыздар, бай болыңыздар, немере шөбере сүйді нәсіп етсін дейді. Сіздер әр үйдің арқа сүйері, тірегі сіздер, қабырғаларыңыз қайыспасын. Көрген күндеріңіз қызықты, қуанышты болсын, аспанымыз ашық, елімізге тыныштық, бейбітшілік тілеймін. Тілек білдіруші қозғалыс қауіпсіздігі инженерлері Марат, Ғизат және Нұржан. Сәлем, Авторадио. Егізбай Еркебұлынға сәлем жолдаңызшы. Балаларымыз сабақта, ал мен болсам сен ойлап, сағынып жатырмын дейді жұбайы Анар ханым. Қайырлы күн, қадірлі тыңдармандар және Авторадио жұма. Дәл қазір эфирде жүректен шыққан ең жылы сәлем жолданады. Абишев Ахметке, тұмарыма айтылар сөз. Мен сені қатты сағындым. Күнімнің шуағы да, түннің тыныштығы да сенсіз ерекше емес. Жүрек әрдайым сені іздейді, ал махаббатым күн сайын артып келеді. Егер сен қазір бізді тыңдап отырсаң, біл, мен сені жақсы көрем және асыға күтем. Әуеніміз жүрекке жетсін, сезіміміз мәңгілік. Мәңгі болсын. Ой болса, құттықтау хат бар екен. Ассалаумағалейкум, Авторадио. Бүгін 6 мамыр Маркина Гүлнар Бақшанқызын. Мерейлі 60 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің бүкіл ғұмырыңыз маңдай термен келген адал еңбекпен аналық махаббаттың үлгісі. Нағыз ерлікпен шексіз мейірімнің белгісі. Алла сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, көңіл тыныштығын нәсіп етсін. Қызыңыздың қуанышын көріп, немере шөберенің қызығына бөленіп, әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Еңбегіңіздің зейнетін көріп, құрметпен сыйға бөлене беріңіз. Сіз шаңырақтың шырағы, отбасының тірегі, мейірімнің шексіз қайнарысыз дейді. Жүзіңізден күлкі кетпей, жүрегіңізден жылу тарқамасын. Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Ізгі тілекпен факультет ұжымы құттықтайды Алматы қаласына. Е, достар, біздің WhatsApp номерді естеріңізге сала кетейін. Бүгін 6 мамыр, егерде туған күн иелері болса, қуаныш иелері, кез келген хаттарыңызды бізге жолдау тегін екенін ұмытпаңыздар. 877-105-0505.

0: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанда.
1: Сәлеметсіз бе, жолда келе жатқан жолдасым азаматқа Ақжол, біз сені жақсы көреміз. Нұргүл, Дилназ, Алина және Рамина. Сәлем Авторадио, досыма Гауһарға Семей қаласынан сәлем жолдаймын, Алматыға қош келдің. Бұл қалада сен үшін 24/7 хабардамын дейді. Сенің досың Зарубаев Алмас. Алтынай жаным, қалайсың, денсаулығың жақсы ма? Сені жақсы көреміз, тезірек отбасыңа аман есен оралғайсың. Әпкең Оксана мен жездең Ғабит. Ой болса, келесі хат. Қашайын деп жатсам, сіздер хаттарыңыз жібересіздер дай, сонымен жоғалтып алып жатамын. Қайырлы күн, Текті Авторадио. Менің сәлем демеем жүрегімнің басты директоры Әділге арналады дейді. Батырханда бүгін мектепте мереке болды, Тамирис бала бақшада кешкісін алып кетем дейді. Сенсіз бізде семейный состав толық емес, как будто пазлдың ең маңызды бөлігі жоғалып кеткендей дейді. Біз сені күнде еске алып, күліп те аламыз, өйткені сен бізге тек сағыныш емес, көңілді де сыйлайсың. Тезірек кел, әйтпесе біз сенсіз режим ожиданияда қатып қалған семья болып жүрміз дейді. Сені қатты жақсы көреміз, сенің махаббатың. Сәлеметсіз бе, Авторадио. Бүгінгі мереке құтты болсын дейді. Рахмет үлкен. Алтынай тәте, қалайсыз? Сізді сағындық, әрбір қиындықтың артында үлкен жақсылық болады дейді. Бұл күндер де өтеді деген екен. Біз сізді жақсы көреміз, сіздің кішкентай балапандарыңыз Іңкәр, Айзере, Арунас және Мұхаммед. Динара, красавица, даусыңыздан айналдым дейді. Сіз шықсаңыз қуанам ғой деген екен. Рахмет үлкен. Жаным, жүрегім, текошым, өмірімнің мәні. Сенімен жылдың қай мезгілі болса да, жүрегімде әр қашан көктем. Сені қатты жақсы көрем, көңілкеңді түсірме, сенің тек күлгеніңді көргім келеді. Сені қатты жақсы көрем, жұма күні келемін деген екен. Я олай болса, келес хат, сәлеметсіз бе, Диас. Сәлеметсіз бе, Динара. Жаным, Жанико, немереме сәлем, денсаулығың жақсы ма дейді. Еш уайымдама, жігітің басына не келіп, не кетпейді. Алла қаласа, кездесер күніміз жақын болсын. Апан Күляш, бетіңнен сүйдім, құшақтадым жаным. Сәлемет пе, Авторадио жұма. Көкшетау қаласында сапарда жүрген ұлым Дүйсен, Уәлиханға сәлем жолдаймын, денің сау, өмірің ұзақ. Мол махаббат тілеймін, тілек білдіруші ақ тұйғын. Келесі хат, бұл хат жоғарда оқылған еді. Ассалаумағалейкум, Авторадио жұма. Қалдарыңыз қалай? Алтынай әпкеме сәлемдеме жолдайын деп едім. Алтынай әпке, уайымдамаңыз, біз сізбен біргеміз дейді. Ініңіз Өмірбектен және бауыры Ермектен. Қайырлы күн, сәтті күн болсын бәріне, Ерназар балама сәлем. Алладан тілеген тілектерің нәсіп етсін дейді анасы. Сәлеметсіз бе, Авторадио. Мен әлемдегі ең күшті, ең керемет әкеге сәлем жолдаймын, есімі Самат. Мен оны өте қатты жақсы көрем, сағындым. Сәлем жолдаушы қызы Амина. Сәрсенбінің сәтін, берекесін, мерекесін берсін баршаңызға. Динара ханым, сізге творчествалық табыс, шабыт тілейміз дейді. Рахмет үлкен. Сәлемдемемді жолдасыма жолдасам, алтыным, біз сені жақсы көреміз. Бізде бәрі жақсы, Астанадан сәлемдеме дейді. Жұма күні Адекемен Шоқанаға келетін болды, махаббатпен Назерке атты тыңдарманымыздан келген хат. Ас Ассаламу алейкум, авторадио. Құмар бауырым, қалайсың? Бәрі жақсы болады, еш мойыма, дейді. Қасқырдай қасқайып, ентеңді тік ұстап жүр, біз қолдан келгенін істейміз. Жақсы көрем бауырым, орның әр қашан бөлек мен үшін, деп Жакс бауырыңыз осындай сәлемдеме жіберген екен. Сәлем, авторадио. Ассаламу алейкум, Мұрат аға. Сізге шын жүректен сәлем жолдаймын. Әр күніңіз берекелі. Қандай қиындық болса да еңсеріп, сіздей ағамыз барда бізге әр қашан күш қуат келеді. Деніңіз сау, отбасыңыз аман болсын. Алла әр қашан жолыңызды ашық етсін, дейді ініңіз Бақытжан мырза. Е, достар, тағы да естеріңізге сала кетейін. 877-105-0505 біздің WhatsApp номер сіздер үшін ашық екенін ұмытпаңыздар.
0: Сіздерден хабарлама күтеміз.

0: Сәлем жолдаулар мен махаббатқа толы сөздер. 707-105-05.
1: Я тыңдарман, 104 әуе толқынында эфирге шығарыңыз айдары жалғасады. Демек, сіздердің хаттарыңыз оқитын уақытта келіп қалған екен. Сәлеметсіз бе, Авторадио Қазақстан. Бүгін Мырзалы Женістің туған күні. 25 жасқа толып жатыр. Ойлаған мақсаттарың орындалсын. Үлкен азамат бол. Құттықтаушы папасы, мамасы және інісі Мират. Қайырлы күн, кеу бала Мирназарды алдағы 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Мықты денсаулық, сарқылмас күш пен сабыр тілеймін. Жақсы күндерде жолыққанша, ізгі тілекпен Әсел. Келесі хат. Өтініш Динара, қайырлы күн деп жазған екен. Сізді естігеніме қуаныштымын. Қайырлы күн Авторадио, сіздердің болғандарыңыз қандай жақсы. Алыстағыны жақындатып, жылы лебіздерімізді жеткізіп отырғандарыңызға рахмет. Сәлемімді күйім серке жолдаймын, жаным. Өмірде не болса да мен әрдайым сенің қасыңдамын. Қолдаймын, жақсы көрем. Еңсеңді түсірме, сен мықты болсаң, мен де мықтымын дейді. Біз біргеміз деген екен. Ассаламу алейкум, жиеніміз Жәнібекке үлкен сәлем дейміз, амандықта кездесейік, сәлеммен Бағдаулет Мырза. Ой болса, келесі хат. Ассаламу алейкум, Авторадио. Әли бауырмен Рауха тағама жолдар болсын. 7 мамыр мейрамдармен құттықтаймын деп, ізгі тілекпен Ерасыл аты тыңдарманымыз хат жолдаған. Әкешім, мен сізді қатты жақсы көрем. 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын. Келесі кездескенше, мен сізді жақсы көрем. Махаббатпен, қызыңыз Айнас. Келесі хат. Ассаламу алейкум, Авторадио. Құмар бауырым, қалайсың дейді. Бәрі жақсы болады. А, бұл хатты мен жоғарыда оқыған едім. Ендеше басқа хатқа көшейін. Сәлем әлем, Айымжаннан Мадиярға сәлем жолдасаңыздар. Бүгін Даниярмен 16:00-де қалада боламыз. Мені күт дейді. Еркебулат ағамызға жалынды сәлем, мерекеңізбен, деніңіз сау болсын, барлығы жақсы болсын, тек жақсы күндер болсын. 37-ші маршруткадан жалынды сәлем дейді. Қайырлы күн, Авторадио ұжымы, сәлеметсіз бе, Динара дейді. Эфир арқылы менің махаббатым құдай бере салғаныма сәлем жолдаймын. Гаврик папа болды, ал мен сізді сағындым. Қатты-қатты жақсы көрем, бізде бәрі жақсы болады. Кездескенше, маңдайыңыздан сүйдім дейді. Данатты тыңдарманыңыз.

0: Ой болса, келесі қат, сәлем авторадио, және Мұрат папа, келе жатқан туған күніңізбен. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, әр қашан аман болыңыз. Сізді жақсы көрем, қызыңыз Айдана. Сәлем авторадио, папа Маянға, сәлем жолдаймын, папа қалайсыз, бізде бәрі жақсы. Ата-апа жақсы, уайымдамаңыз бізді, ата-апа сізге сәлем айтып жатыр. Бұйырса аман есен, келіңіз, мен сізді қатты жақсы көрем. Қызыңыз Аминадан жалынды сәлем. Алтынай, ассаламу алейкум авторадио, қалайсыздар, мереке құтты болсын дейді. Алтынай, біз саған әр қашан сенеміз, еш теңеден қорқпа. Сен өте мықты, ақылды, әрі ерекше жансың дейді. Міндетті түрде алдыңда тек жақсылық, қуаныш пен бақыт күтіп тұр, барлық армандарың орындалып, жолың әрдайым ашық болсын. Біз әр қашан қасыңдамыз, саған сенеміз және тек бақыт тілейміз. Сенің өміріңде бәрі керемет болады, өмірдің достарынан. Достар, біздің WhatsApp номер 877-105-05. Мен сіздердің хаттарыңызды күтем.
1: Авторадиода жарнама. Суперцены на автомобили Джак от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров Джак или по номеру 757.
2: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.

0: Кептелістесің бе? Ренжістің бе? Әлде ғашық болдың ба? Жас 707-105-05-05.
1: Я достар, үздік толқында жүректен жүйке жылу сылайтын эфирге шығарыңыз. Айдары жалғасады, ендеше кезек сіздердің хаттарыңызда. Сәлеметсіз бе, Алдияр мен Алиханнан әкеме сәлем. Бізге мектепте қыздар 7 мамырға доп сыйлады дейді. Бүгін күн ыстық, мен курстарға барам, анам Қостанайға барады. Мереке құтты болсын деген екен. Келесі хат. Мына хат кішкене түсініксіз деу екен. Қайырлы күн, Динара Дәулетқызы. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз дейді. Әмин, айтқаныңыз келсін. Вахтадағы барлық жандарға сәлем болсын. Алам күш қуат берсін. Аман болыңдар дейді Динара апай. Ой болса, келесі хат. Сәлем авторадио. Сәлем, Жәнібек. Хал жағдайын қалай дейді. Саған сәттілік тілейміз. Нағаш әпкең Айгүл. Қарылқын авторадио жұмы, бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қырғызбайұлы Аянға ыстық сәлем жолдаймыз. Мамаң, папаң сәлем айтып жатыр. Амина сабақта, қап қара балаң жұмыста дейді. Басқамыз үйдеміз, шай ішіп, бізде бәрі жақсы. Динар әлі босанған жоқ, өзіне мықты бол, жүгері шығып жатыр. Сәлем жолдаушы мама, папаң, Раушан, қызың Амина, келін Динара, балаларың Елдос, Досик және Диас. Сәлеметсіз бе, авторадио. Балам Бақытжанға аналық сәлемді жолдағым келіп отыр. Балам қалың қалай, жаным менің. Алда болатын мерекеңмен бәрі аз қалды дейді. Бәрі жақсы болады деген үміттеміз, бетіңнен сүйдім дейді анаңыз Бақытгүл. Денис, мен сені сүйем дейді махаббатпен Апитук. Қарыл күн авторадио, Федор мен Ольгаға Ерболдан жалынды сәлем. Мен ұлым Жігерге сәлем жолдаймын, саған денсаулық сабыр тілеймін, сағынышпен әкең Абдували бізді ойлама, бізде бәрі жақсы деген екен. Олай болса, келесі хат. Сәлеметсіз бе, авторадио жұмы. Мереке құтты болсын. Бауырым, жаным, бізде бәрі жақсы. Сәлеміңді алдым, соған кірсемін, 12-сінен бастап. Уайымдама, дейді. Сені жақсы көрем, артымнан ерген ботам менің. Әсел ханымнан осындай хат келген екен. Сәлеметсіздер ме, авторадио. Дәурен балама сәлем жолдаймын. Дәурен балам, бізде бәрі жақсы. Балалар үйде қашан келеді деп сұрап жатыр сені. Бәріміз сағынып жүрміз. Апаң сәлем айтып жатыр. Анаң Гүлмира. Сәлеметсіз бе, авторадио тыңдаушылары. Ағыма сәлем айтып жібересіздер ме, дейді. Әрине айтамыз. Бәрі жақсы болады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Біз сізді жақсы көреміз. Уайымдамаңыз, ініңіз Бекназардан жалынды сәлем. Келесі хат. Дәуренге сәлем. Біз сені қатты күтіп жүрміз, дейді. Мен сенің қасыңдамын. Таңда тұрып, сені ойлайым кешке дейін. Балалар кеше ойнап, ролик айдап мәз болды, деп сәлемдеме жіберген Ақерке ханым. Олай болса, келесі хат. Сәлеметсіз бе, біздің сүйікті Динара ханым, қалыңыз қалай дейді. Рахмет үлкен, бәрде жақсы. Ер адусыма сәлем, ең басы саған. Күш қуат тілейміз, көңіл күйің жақсы болсын бауырым, дейді Айбек мырза. Келесі хат. Сәлем авторадио. Мұрат әкешім, саған сәлем. Келе жатқан туған күнімен және 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Біз сізді жақсы көреміз, балаларыңыз Алёка, Айдана және Димка. Сәлем, күндерің жақсы өтсін, дейді біздің тыңдарман. Сәлем, сүйікті авторадио, жаным жаханға сәлем, бәрі жақсы, өзіңе қара, жұмыстамын, сағындым, қоңырауыңды күтем, деген екен Карла ханым. Я, достар, осымен біздің эфирге шығарыңыз, айдарына берілген уақытта зымырап өте шықты, біздің радионы тыңдап, сенім білдіріп келе жатқандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сіздердің ықыластарыңыз бен қолдауларыңыз біздің ең үлкен жетістігіміз. Әрдайым сіздер үшін сапалы эфир ұсынуға тырысамыз, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет айтам. Ал мен Динара Дәулетқызы сіздермен қоштаспаймын, алда жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Бір сағат үлістен кейін өздеріңізбен қайта біргемін.

0: Астанада сағат 14. Сағат демеушісі Таскредит компаниясы.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Таскредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Таскредит, мен кеттім онда сол жақтан. Таскредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
2: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Ұлттық экономика министрлігі такси қызметіне қатысты хабарлама беру ережелеріне өзгеріс енгізді. Енді тасымалдаушылар такси қызметін бастамас бұрын жергілікті атқарушы органға міндетті түрде хабарлама жіберу керек. Көлік құралы ауысқан немесе жаңа көлік қосылған жағдайда да мәліметтерді жаңарту қарастырылған. Бұрын көлік нақты тасымалдаушыға байланбағандықтан жол көлік оқиғасы кезінде жауаптыны анықтау қиын болған. Сондықтан хабарлама нысаны көлік маркасы, мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылған жылы туралы деректермен толықтырылған. Бұл өзгерістер жолаушылар қауіпсіздігін арттыру және заңсыз тасымалдаушыларды азайтуға бағытталған. Қазақстан ішкі істер министрлігі көлікті 5 минуттан артық қыздыруға қатысты даулы норма бойынша өз ұстанымын білдірді. Ішкі істер министрлігі министрдің орынбасары Санжар Әділов бұл бағыттағы ұсыныстарды қолдайтынын мәлімдеді. Мәжілісте депутаттар елді мекендерде қыс мезгілінде көлікті қыздыруға тыйым алып тастауды, ал кей аймақтарда шектеуді сақтауды ұсынды. Бұған дейін көлікті ұзақ қыздырғаны үшін айыппұл салу нормасы талқыланып, оның экологиялық талаптарға байланысты екені айтылған. Кейін кейбір өңірлерде бұл талаптың орындалуы қайта қаралып, айыппұлдың жойылған жағдайы да болған. Қорытындысында көлікті қыздыру уақытына қатысты реттеу өңірлер бойынша жеке белгіленуі мүмкін екені айтылған. Мәжіліс жол қауіпсіздігін цифрландыру және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Мәжіліс қабылдаған түзетулер азаматтардың дербес деректерін қорғауға бағытталған конституциялық нормаларды дамытуға арналған. Заң жобасында дербес деректер операторлары тәуекел деңгейіне қарай шағын, орта және ірі болып бөлінетіні қарастырылған. Сондай-ақ таралып кеткен дербес деректер тізілімі енгізіліп, азаматтар өз деректерінің қауіпсіздігін тексере алады. Деректерді қорғау талаптары күшейтіліп, оларды шифрлау және бүркеу міндеті енгізіледі. Шетел жаңалығына назар аударайық. Дональд Трамп мәлімдеуінше, ақыш келіссөздер аяқталғанға дейін Ормуз бұғазы арқылы кемелер транзитін жеңілдетуге бағытталған Project Freedom операциясын тоқтата тұрады. Бұл шешім әкімшіліктің тиісті операциялық шараларын уақытша тоқтатуға қатысты екені айтылған. Ормуз бұғазы арқылы тасымалданатын кеме қатынасына қатысты процесс келіссөздер аяқталғанша өзгертіледі. АқШ бұл арқылы транзиттік процестерді уақытша шектейтінін хабарлады. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
2: Бүгін Петропавл мен Көкшетауда 20 градус, Қостанай мен Павлодарда 22, Екібастұзда 23, Түркістан қаласында 32 градус жылы, Шымкент пен Таразда 28, Қызылордада 31, Атырау қаласында +21, Ақтау қаласында 15 градус, Ақтөбеде +23, Орал қаласында 24 градус, Семейде 27, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда 25, Жезқазғанда бүгін +31, Балқаш пен Талдықорғанда 26, Астана мен Алматыда 25 градус жылы.

Армысыздар, эфир толқынындағы тыңдарман, мамырдың тамаша күні сіздерге шабыт пен қуат сыйласын. Әр сағатыңыз шаттыққа толы, армандарыңызға бір қадам жақындай түсіңіздер. Сәттілік сіздермен бірге болсын деген тілекпен жаңа музыкалық сағатты бастаймын. Сіздермен Динара Дәулетқызы.

Достар, адамның ойында үлкен шектеулер бар. Біресе ерте, біресе кеш деп жатамыз. Бірақ дәл қазіргі сәтпен өмір сүру керек. Ал сол қазірді өткізіп алсаң, ешбір уақыт оны қайтарып бермейді.

заман кейбір әндер уақыты тоқтатып қояды, глюкоза айтқан фэншу естілсе, бірден өткен күндер көз алдыңа келеді. Ескі плеер, жазғы кеш, достардың күлкісі, бұл жай ән емес, ол сенің естеліктерінің саундтрегі.

иә, өмір жол, ал сол жолдың ең маңызды бақыты жүрек қалаған адамға жету. Қазір эфирде сол сезімді жеткізетін ән Бандерас тобының «Дорога к тебе» әні әркімнің өз жолын еске түсіреді. Достар, алда жаңалықтар легімен әріптесім Жасұлан Мейрамбек таныстырады. Сіздермен болған

0: Астанада сағат 16. Сағат демеушісі Таскредит компаниясы.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таскредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
3: Таскредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таскредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
4: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Мәжіліс отырысында депутат Мақсат Толықбай автомектептерде қосымша 8,5 мың теңге төлеу талабын сынға алды. Оның айтуынша, бұл төлем ресми оқу ақысына кірмейді және оның қайда түсетіні белгісіз. Осы мәселеге байланысты Ішкі істер министрлігі тексеріс бастады. Министрдің орынбасары Санжар Әділев бұл мәселе бұрында көтерілгенін және қызметтік тексеріс жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар автомектептер мен әкімшілік полиция арасында делдалдардың болмауы керектігі атап өтілді. Бұл туралы жазған Қазинформ. Мәжіліс жануарларға қатыгездік көрсеткені үшін жауапкершілікті қатаңдату туралы хабарлады. Президент тапсырмасымен мұндай құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік және қылмыстық жаза күшейтіледі. Жануарларға қасақана зиян келтіру немесе өлтіру жағдайында айыппұл көлемі артып, ауыр немесе қайталанған әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылады. Жаза ретінде ірі көлемді айыппұл, түзеу жұмыстары және қоғамдық жұмыстар белгіленген. Ауырлататын мән-жайлар болса, 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру жазасы қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ мүлікті тәркілеу және жануар асырау құқығынан айыру сияқты қосымша шаралар енгізіледі. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан қарулы күштерінде түбегейлі реформалар жүргізілетінін мәлімдеді. Президент кез келген қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуді қолдайтынын атап өтті. Сонымен қатар елдің қорғаныс қабілетін күшейтіп, әскерді технологиялық тұрғыдан жаңғыртуға жеттігін айтты. Оның сөзінше, мемлекет кез келген қауіпке дайын болуы тиіс. Осыған байланысты қарулы күштер мен әскери мекемелерді толық реформалау міндеті қойылды. Бұл жұмысты 2 жыл ішінде жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл туралы жазған Тенгриньюс кейзет. Шетел жаңалығына назар аударайық. АқШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Иранға қарсы соғыстың шабуыл кезеңі аяқталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, АқШ пен Израиль жүргізген эпикалық ашу операциясы қойылған мақсаттарға жеткеннен кейін тоқтатылған. Рубио АқШ бейбіт жолда қалайтынын және президент Дональд Трамп келісімге келуді жөн көретінін айтты. Бұл мәлімдеме Ормуз бұғазы аймағындағы шабуылдардан кейін жасалып, аймақтағы шиеленісті күшейтті. Иран әзірге ресми жауап бермеді, бірақ бұған дейін парламент спикері Мухаммед Галибаф жағдайдың жалғасуы АқШ үшін тиімсіз екенін айтқан. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
4: Ертең Петропавл мен Көкшетауда плюс 20, Қостанай мен Павлодар және Екібастұзда 24 градус, Түркістан мен Қызылордада 34 градус ыстық болады, Шымкент пен Таразда 30, Атырау мен Ақтөбеде 19 градус, Ақтау қаласында плюс 16, Оралда 23, Семей қаласында 26 градус, Өскеменде 24, Қарағанды, Теміртау қалаларында 28 градус жылы болады, Жезқазғанда 33, Балқаш пен Талдықорғанда плюс 29, Астанада ертең 23 градус, Алматыда 27.

0: Реклама на Авторадио.
1: Әлі ұрысынған MG автокөліктері. Енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліптелу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

0: Астанада сағат 18. Сағат демеушісі Тас кредит компаниясы.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат taskredit.kz-де.
0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
3: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Өскемендегі Қазцинк кәсіпорнындағы жарылыстан кейін ауа сапасы тексеріліп жатыр. Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Жомарт Әлиев мамандар зиянды заттардың мөлшерін өлшеп, сынамалар талданып жатқанын айтты. Егер көрсеткіштер нормадан асса, қоршаған ортаға келтірілген залал есептеледі. Сонымен қатар жарылыс фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, екі адамның қаза тапқаны және тағы екеуінің ауруханада жатқаны хабарланды. Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Қазақстанда коммуналдық тарифтерге қатысты заң бұзушылықтар анықталып, тұтынушыларға шамамен 14 миллиард теңге қайтарылмақ. Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитеті 2026 жылдың 1-ші 90-ында 58 тексеріс жүргізіп, 20 жағдайда бұзушылықтарды анықтаған. Нәтижесінде кәсіпорындарға қатысты әкімшілік істер қозғалып, айыппұлдар салынды. Кейбір өңірлерде тарифтік міндеттемелер орындалмай, тұтынушылар артық төлем жасағаны белгілі болды. Қаражат өтемақы тарифтері арқылы қайтарылып жатыр. Тексерістер мен қайтару жұмыстары жалғасуда. Бұл туралы жазған Тенгриньюс кейзет. Алматы тұрғындары Әл-Фараби даңғылында қоршау бөлгіштер орнатуды талап етіп петиция жариялады. Бұл бастама үш адамның өмірін қиған жол көлік оқиғасынан кейін көтерілген. Петиция авторының айтуынша, апаттың негізгі себептерінің бірі жолда қоршау бөлгіштердің болмауы. Әл-Фараби даңғылы қозғалысы қарқында, 8 жолақты және жылдамдық жоғары магистраль болғандықтан мұндай құрылғылар қажет деп көрсетілген. Сондай-ақ, бұған дейінде осы аумақта ұқсас апат тіркеліп, мәселенің жүйелі екені айтылды. Қазіргі уақытта петицияға бірнеше ондаған адам қол қойған. Бұл туралы жазған Stan.kz ақпарат агенттігі. Шетел жаңалығына назар аударайық. Дональд Трамп мәлімдеуінше, ақыш келіссөздер аяқталғанға дейін Ормуз бұғазы арқылы кемелер транзитін жеңілдетуге бағытталған Project Freedom операциясын тоқтата тұрады. Бұл шешім әкімшіліктің тиісті операциялық шараларын уақытша тоқтатуға қатысты екені айтылды. Ормуз бұғазы арқылы тасымалданатын кеме қатынасына қатысты процесс келіссөздер аяқталғанша өзгертіледі. АқШ бұл арқылы транзиттік процестерді уақытша шектейтінін хабарлаған. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
3: Ертең Петропавл мен Көкшетау қалаларында 20 градус жылы, Қостанай, Павлодар және Екібастұзда 24 градус, Түркістан мен Қызылордада 34, Шымкент пен Таразда 30, Атырау мен Ақтөбеде 19 градус, Ақтау қаласында 16, Оралда 23, Семейде 26 градус жылы болады. Өскеменде 24, Қарағанды мен Теміртауда 28, Жезқазған қаласында 33 градус жылы, Балқаш пен Талдықорғанда 29, Астанада ертең 23, Алматыда 27 градус жылы күтіледі.

0: реклама на Авторадио.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Күлімдеңіз, мен сізге емес. Көлігіңіздің аспа жүйесіне айтып тұрмын. Фит-сервис автосервистерінде 100 бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Осыны шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. free.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
4: Эрофинанс көлік кепілге қойылып, жүргізу құқығымен берілетін микрокредит, сақтандырусыз және GPS-сіз. Автокөлік құнының 80%-на дейін мақұлдай аламыз. 86 500 000 теңгеге дейін. Эрофинанс. Бұл жылда мақұлдау және ыңғайлы төлемдер. Дәл қазір 2346 қысқа нөміріне хабарласыңыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

көктемнің көркем кеші 6 мамырда келіп жетті. Табиғатты құлпырып, жүрегіңіз жылылыққа толы болсын. Бүгінгі кештеріңіз табысты, ал көңіл-күйлеріңіз керемет болсын. Зерменов Авторадио Қазақстанда Динара Дәулетқызы.

Я достар, қолайлы сәтті күту кейде өз өзіңді алдаудың ең әдемі түрі. Өмір ешқашан толықтайын күйінде келмейді, ол дәл қазір, дәл осы сәтте өтіп жатыр.

достар, өмірдің ең әдемі сәттері жоспарға бағынбайды. Олар күтпеген жерден келеді. Егер сен тек дұрыс уақытты күтсең, сол тосын ғажайыптарды байқамай қалуың мүмкін.

Дарман, біз көбіне сәттілік сырттан келеді деп ойлаймыз, бірақ ол әрекеттен туады. Қозғалыс болмаса, мүмкіндік те болмайды. Зермен үздік толқында болған қыздарыңыз Динара Дәулетқызы, ертең қайта тілдескенше.

0: Астанада кешкі сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Ұлттық экономика министрлігі такси қызметіне қатысты хабарлама беру ережелеріне өзгеріс енгізді. Енді тасымалдаушылар такси қызметін бастамас бұрын жергілікті атқарушы органға міндетті түрде хабарлама жіберуі керек. Көлік құралы ауысқан немесе жаңа көлік қосылған жағдайда да мәліметтерді жаңарту қарастырылған. Бұрын көлік нақты тасымалдаушыға байланбағандықтан жол көлік оқиғасы кезінде жауаптыны анықтау қиын болған. Сондықтан хабарлама нысаны көлік маркасы ме, мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылған жылы туралы деректермен толықтырылған. Бұл өзгерістер жолаушылар қауіпсіздігін арттыру және заңсыз тасымалдаушыларды азайтуға бағытталған. Қазақстан ішкі істер министрлігі көлікті 5 минуттан артық қыздыруға қатысты даулы норма бойынша өз ұстанымын білдірді. Ішкі істер министрлігі министрдің орынбасары Санжар Әділов бұл бағыттағы ұсыныстарды қолдайтынын мәлімдеді. Мәжілісте депутаттар елді мекендерде қыс мезгілінде көлікті қыздыруға тыйымды алып тастауды, ал кей аймақтарда шектеуді сақтауды ұсынды. Бұған дейін көлікті ұзақ қыздырғаны үшін айыппұл салу нормасы талқыланып, оның экологиялық талаптарға байланысты екені айтылған. Кейін кейбір өңірлерде бұл талаптың орындалуы қайта қаралып, айыппұлдың жойылған жағдайы да болған. Қорытындысында көлікті қыздыру уақытына қатысты реттеу өңірлер бойынша жеке белгіленуі мүмкін екені айтылды. Мәжілісі жол қауіпсіздігін цифрландыру және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Мәжіліс қабылдаған түзетулер азаматтардың дербес деректерін қорғауға бағытталған конституциялық нормаларды дамытуға арналған. Заң жобасында дербес деректер операторлары тәуекел деңгейіне қарай шағын, орта және ірі болып бөлінетіні қарастырылған. Сондай ақтар алып кеткен дербес деректер тізілімі енгізіліп, азаматтар өз деректерінің қауіпсіздігін тексере алады. Деректерді қорғау талаптары күшейтіліп, оларды шифрлау және бүркеу міндеті енгізіледі. Студияда болған Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл мен Көкшетау қалаларында 20 градус жылы болады, Қостанай, Павлодар және Екібастұзда 24 градус, Түркістан мен Қызылордада 34 градус ыстық, Шымкент пен Таразда 30, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтау қаласында 16, Семей қаласында плюс 26, Оралда 23, Өскемен қаласында 24 градус, Қарағанды мен Теміртауда 28, Жезқазғанда 33, Балқаш пен Талдықорғанда 29 градус жылы болады, Астанада плюс 23, Алматыда 27 градус жылу күтіледі.

0: Астанада түн жарым. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жансұлан Мейрамбек. Қазақстанда денсаулығына байланысты көлік басқаруға болмайтын жүргізушілер туралы мәліметтерді Ішкі істер министрлігі базасына енгізу жоспарланып отыр. Депутат Екатерина Смышляева бұл шара жүргізушілердің рөлге отыруын шектеуге мүмкіндік беретінін айтты. Ал Нұртай Сабильянов мұндай жүргізушілерді бұрын тек сот арқылы ғана шектеу мүмкін болғанын атап өтті. Жаңа тәсілде нақты диагноз берілмей, тек көлік жүргізуге тыйым салынғаны туралы белгі көрсетіледі. Сонымен қатар мәжілісте жүргізушілерді даярлау және жол қауіпсіздігіне қатысты заң жобасы қаралып, автомектептерді бақылауды күшейту ұсынылған. Қазақстанда электромобильдер үшін мемлекеттік нөмірдің жаңа түсін енгізу ұсынылды. Санжар Әділев бұл бастама туралы мәлімдеп, нөмір фонын жасыл түске ауыстыру жоспарланып отырғанын айтты. Мұндай белгі электромобильдерді ақылы тұрақтарда, зарядтау станцияларында және басқа да орындарда оңай тану үшін қажет. Шенеуніктің сөзінше, бұл әлемдік тәжірибеге сай келетін шешім болып табылады. Қазіргі таңда электромобильдерге қатысты заң күшіне енгенімен, оларды тану кезінде техникалық қиындықтар сақталған, сондықтан жеке түсті нөмір енгізу осы мәселелерді шешуге бағытталған. Бұл туралы жазған Tengrinews.kz. S&P Global Energy және Goldman Sachs сарапшыларының мәліметінше, сәуір айында әлемдік мұнай қоры сұраныстың төмендеуіне қарамастан 200 миллион баррельге азайған. S&P есебіне сәйкес, мұнай көлемі тәулігіне 6.6 миллион баррельге қысқарып, сұраныс тәулігіне 5 миллион баррельге төмендеген. Бұл коронавирус пандемиясынан кейінгі екінші ең ірі қолдырау ретінде тіркелді. Қордың азаюына АҚШ пен Иран арасындағы соғыс салдарынан шикізат бағасының қымбаттауы ықпал еткен. Goldman Sachs дерегінше, әлемдік мұнай қоры соңғы 8 жылдағы ең төмен деңгейге жақындап қалды. Ал солтүстік Еуропада авиациялық жанармай қоры 6 жылдағы ең төмен көрсеткішке түскен. Азия елдерінде мұндай тапшылығы сезіліп жатыр. Ал АҚШ-та жазғы маусымда жанармай қоры тарихи минимумға жетуі мүмкін деген болжам бар. Сарапшылар мұнай бағасы алдағы уақытта қатты өсуі мүмкін екенін, ал қорлар критикалық шекке жақындап қалғанын атап өтеді. Студияда болған Жансұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл мен Көкшетау қалаларында 20 градус жылы, Қостанай, Павлодар және Екібастұзда 24, Түркістан мен Қызылордада 34 градус ыстық болады, Шымкент пен Таразда 30 градус күтіледі, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтөбе қаласында 16, Оралда 23, Семейде 26, Өскемен қаласында 24 градус, Қарағанды мен Теміртауда 28, Жезқазғанда 33 градус ыстық, Балқаш пен Талдықорғанда 29, Астанада +23, Алматыда 27 градус жылы күтіледі.

0: Астанада сағат 5. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Қазақстанда алаяқтықтың алдын алу мақсатында автоматты қоңырауларға шектеу енгізіледі. Телекоммуникациялар туралы заң жобасына автоматты қоңырауларды генерациялау ұғымы енгізіліп, бір минут ішінде 10-нан астам қосылым жасау осындай қоңырауларға жатқызылатын болады. Мұндай қоңырауларға шектеу қойылады. Сондай-ақ идентификация және аутентификация кодтарын жіберуге арналған автоматты қоңырауларға және кері қоңырау шалуға итермелейтін әрекеттерге тыйым салынады. Депутат Екатерина Смолякованың айтуынша, бұл норма азаматтардың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Қазақстанда ұялы байланыс абоненттерінің саны 27 миллионнан асады. Ал 2025 жылдың 11 айында интернет алаяқтық бойынша 26300 құқық бұзушылық тіркеліп, 11 миллиард 200 миллион теңгені ұрлаған. Бұл туралы жазған Спутник Қазақстан ақпарат агенттігі. Қазақстанда жоғары білікті шетелдік мамандарды тартудың жаңа тетіктері енгізілуде. Бұл шаралар елдің білікті кадрлар, инвесторлар мен кәсіпкерлер үшін ашықтығын арттыруға бағытталған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон заңнамасын жаңарту бойынша заң жобасын әзірледі. Онда сұранысқа ие мамандарды мақсатты түрде тарту механизмі қарастырылған. Үкімет бекітетін басым мамандықтар тізбесіне ақпараттық технологиялар, денсаулық сақтау, білім беру және мәдениет салаларындағы кадр тапшылығы бар бағыттар енгізіледі деп күтілуде. Сондай-ақ, алтын виза бағдарламасы кеңейтіліп, шетелдік мамандар ұзақ мерзімді резидент мәртебесін алып, салықтық жеңілдіктер мен кеңейтілген әлеуметтік мүмкіндіктерге ие бола алады. Бұл шаралар кадр тапшылығын азайтуға, технологиялық дамуды жеделдетуге және экономикалық өсімге ықпал етуге бағытталған. Ал сұранысқа ие мамандықтар тізбесі 51-ден 174-ке дейін кеңейтілді. S&P Global Energy және Goldman Sachs сарапшыларының мәліметінше, сәуір айында әлемдік мұнай қоры сұраныстың төмендеуіне қарамастан 200 миллион баррельге азайған. S&P есебіне сәйкес, мұнай көлемі тәулігіне 6-да 6 миллион баррельге қысқарып, сұраныс тәулігіне 5 миллион баррельге төмендеген. Бұл коронавирус пандемиясынан кейінгі екінші